지금 뭐 있잖아 그 근첩치 던지는 거 봐지네. 던치 좀 싫어. 근첩치 어접시는 거 봐. 근첩 던지. 어 전돌치 돈 금이 뭐로 와시고 접시는 엄은 또 걸지. 대담 가진 자니 뉴 끝나자피 돈에시고 접실 또 거 봐시긴디. 아, 돈이잖아. 네 근첩치 던지는 거 봐. 숨은 혼데. 어 전돌치 돈 금이 뭐로 와시고 어떻게 되나. 전돌 숨고 어 좀바 보 되는지. 아른 그 세미니 조시는 끊식이나 오티도 호티인지라도 그 돈도 호티 드비자즈 엉나 고터니 오티도 마르 다니가 응 탐절아 참니 그 돈즈 드셔라 고바 드무스기나 다니나서 권디 근첩치 돈지는 고바즈니 디노는이나 콜라 챵피 돈지는 권지가 근첩티 근 인구게 되나 아 드샤티 땅 아직은 장루 그미오 아직은 띠땅 차총하게 응 누구 끝나 참는 그 돈 팀무스 다니 나서고 접셔라고 꼬고 대단히 나서고 근첩지 돈이 잔뜩 야, 제 고등지 허리들 싸가는 것이 좋아. 너든 좋아하는 지금 니마 등너 다봐요. 나쁜 줄와 니나 뒤 니와라는 수행공 시와티. 다 허리들 싸가는 건 니나서고 대들게 꼬라운들이. 지금 고등 다이나 친지 흥락비 요한등 등대비 니마 등 다봐요. 다수군. 다 님아탕 다와기 지나서고 요한탕 고데 님아가 님이 사슬기 지나서고 응어 다 뜻게 버셔 바탕 와다와기 지나서고 차아잖아요 스위르 마진 지나서고 좀봐 어 두수나 지나서고 님아 님아탕 다와기 지나서고 요한탕 다버 뭐래 어 티티 지나서고 가 접런지로 와지 너프런지로 와지래 다 그거 지나서고 근데 어 너슈그레 지나서고 눈주고 Dini nushukla nipin juu nungu dhiyak chik tuyla aazi le Angiungu ka ashiyu kopa ti Dripsha ni shini zini ta Nimaa tanga dawaan ta khunti Dripsha la kota ngari O tiga dripsha la khunti Tambaa tanga mayuubin dishi chi chi thamchi lak Takhta niwa mayimbi ngiwa ti izi Chengin dali sishik ki chang Dawar mani samshi Dishi chi chi kulla chaypi Tonishu kopa tabo o tiga zili ta Dripsha la ta kong kong la kwa zina Tambaa tanga mayuubin aazi Tan di tan yunazuko khitan baasuko no gondola kogunish. Oyu waasuko no yunazuko chulla kule. O ta khitan yuuzi gondolchile nchi niga dushigi chi tamche po. Ti jimbre yunazuko aniwa mayimzi. O niniwa tukhudita yunazuko chenirezi. Kuga yunazuko andi mirtukhi yunazuko chenir chante yunazuko njirwaazi. Ta dushi tamche yunazuko mirtukhwa yinba. Deetandri. 我 mutu khuyin jina zuko chun tukhundi tan yu go ngu tatakla jina zuko chapi na gunchab chi tuan zin kwal paadak zin zin dripsha nirdaan yiga jina zuko kotin tiya dripsha chi tuan zin gangshi kwal yu go tuk zin ngu ala na suyun gung su gung uka o ngu chir nchi jina zuko dushi gu chi tam chil tuk tuan jina zuko ngu ama yinba o tita jina zuko tuan zin kwal paari tuan zin kwal paag nung ne di Dushichi ngu tatakla nina zuko chapayi nukwa ta gunchab doni zhen zukunu ta nina dhe kukunshi. Ya kutun titang thambi chanshi khurjula wan kiwaga. Chima onganchi jaribu chadinba tatak masini shiwiye zani chayazi. Dushi gunchi aranjini jikhichi kichang zhen tu jaburu kalazuli jivataba amziw. Chima zukunu ngum tsarawaga lakashukunshi. Chima zi. 좀 아미 갖고 쳤다. 아는가 샘 냠은지 접근 거니. 지마. 엉엉 그나 저브. 어 차나 그냥 뜨뜨 담바 탐질 무슨 마르 그나 그 쳔우 타득기 흩자니 쳇자 바드질. 어 쳇던 거지. 야 뜨지나 그 접샤르 거 같은 거지. 어 저브니나 그 아니 아니 뜨쳔 그 저브 담 접부니나 그 원숭 그 아니 뜨쳔 그 저브 담 접부. 무슨 이제 저거 다 덕분이나 그 철제 빠도 호대요 접샤를 걸래 오때 어드실 것도 시즈지오 거잖아 드시 근처 아랑신 지히 치즈 오 캐창잔데 저버 갈아졸 드질다 오 드시 탐칠 거 아랑신 도군데 오 지바레지 데 타마냐도 그 지고 거지 드시 탐칠냐도 그 머트 화레지 오 지근이라도 그가 자친 도군다 교와 서즈클라 오 버젠즈가 어지르 그만이 덥게 이제 못 덥지 단 뒤는 뒤시 근처 아름다운 지키 최소 분도 근데 네 가게 이제 나올 건데다 안데
ཁྱི ཕྱད མི རྒྱུ ཁྱི ཕྱི ཕྱི Tsuni tina salpa mantungum shiwata wosik. Muta yeram tirpchika di tirpchika adamsha di lu jatkambarum. Muta adamshi shil di dikabdu khute adamsha ina adamshi shalkazga tontunga ta lu njinazuko angabchi. O de njinazuko tontangzga wosik. Muta yitim diri yitizile. Yitim sukunu ta yitim sukunu tam shchika sunchi tamba yintzal tata njinazuko yinti yitizindari. Yin sumchi tamba nukhundi di nishik chigi tizindiri. Yin tsum diwa asukundi. O din diwi njina kuwa nyinglu kwa chachun tukhundi ngontar chizgi wukazi. O ngontar malatik zili kaya njina kuwa adribshari kuala jagdangi. Ta adribshari titang cha chungwa kula chaipi njina kuwa tunzga vishanzu kulunu adribshari kulunu kankunri agachin rukun kachi chaare yang sukundiri. Mi jinazu ko ukun khunde jishuk khunde kamari ri ri jinazu ko cha ri ri chane yo chuni din sa pa ma thung ngam ji ta chua tang ani jinazu ko din khunde arim jin ta khsa kun khunde chin jinazu ko mar gi ni zmo din jinazu ko ji khi chi chin ta sa pa mo te ku gun ji ta kung ma u chkin tong nirpani ga o dab sha ro kol da tang o dab sha ti tang cha chung yi to na jin shi ge to jinazu ko Kuna chaipi, ngu zaga, ta, drapshila ko kunu dihtawa zaga ta, gynchapchi tuanshin kolpaat. Tuanshin kolpi janchi nangsi nirpa, chaipla niwi tuanshin kolpaana, chalachina drapshira nidanchi, drapshila kolpaa chayni sozi. Ngu sozi chaipla niwi yondanshi, drapshira kolaji. Nyatang dambi, drapshila, avshin kolpaati ni, chaipla niwi tuanshin kolpi janagin tisi. Tā ngiyo sūsū gā chepala nīvī yuandam zhī. Arāni kā tāngi jīna zhū gā chepala nīvī yuandam zhī adribshāla kōkūn shī. Tī kōnu gā shū nē, tī tāng nyā tāng dāmbī jīna zhū gā adribshī gā vzhīn, adribshī lā vzhīn zhī jīna zhū gā kōli tāng shū nā tāng zhī gā chepala nīvī tōng jīna kōpā tāng zhī. Tī kūtum chī khurju lā cawā gā nē, chīn zhīng dātā Chambu namchi daga tupa chagazi. Ashanchi dungla shalha dozi. Siwa dhezi. Koto na chanchanda namna lishya namchi. Cawa dunga yungsa, cawa dunga yungsa chukur shay dozi na adribsha angina koto ngi. Di adribsha la shchiri daga nina chambu namna aranga tuna jabta shchiri. Arangdan kundi jabta shchiri. Daga nina chambu arangdan di jabta shchiri. Ajin jatan mandirin ruwa kuncha dingla shivri shaypi chetuzi. Yaa, dhagnir chambi gungpung topar chakpahtar, diya namchi chenin na lantang ariwa la matiwar. Ajin la pampan zaypa nil yinu shi kopahtabu otg zilta, dinamna jinazukwa dhavishi ngiyu tiki jinazukwa chaprila niwi jinazukwa ngiyu tukhu ti kol, ti kol, ti jinazukwa dhavishi ariwa ngana kotangi. Tiga shikini ta nina zuku ga gdipshil chi chani yung zina zuku chepala niwi yondin dhukhu ti ngayon kuali ujo kunu dhumuzga nina zuku chepala niwa si chepala niwi nina zuku donjia kwa paa tig zinari ya kutun ti tang thambi chanshi khurjula wanki waga golin chul arangzi khuala maamshi khurir zhana pambang ba shigo dhipar nzil pungur chur chang zhanla arab jiwa tamba namchi chanshi gharangshin nishi wata wa amd tig zinari Gwanan chosukuno, taarang ka di kuka kanku ina wongki ka gigi na dhukasang di dhorjirimu.
ᱟᱨᱚᱝᱜᱮ ᱡᱮᱱᱟᱥ ᱠᱚ

0: 타영 때 니가 문장으로 그 자체 아리리 줬던지 장초 장초 있는 인이라서 거 봤던 근데 저 제일 있는 인이라서 거 줬다 때문에 디가다 크니가 아니라고 소소 제꾼티 아니지도 봤던데 달랑아 저와요 좀 공동 선수 그러 지금 하나라 제리 잣이 요 거든데 아 딱사파 수군어서 문다와 수군어 네 단체 뿐이라서 건데 제리 잣이라서 거 조글라 영 아니도 끊는 제리 잣이라서 거 영기 영여 매지 다 공인이라서 거 샤파티 땅이라서 거 차총아래지 야 고든 뒤땅 덤비 전시를 허줄라 원키와게 하영 아우치 땅 권은 출로 송 안녕 지르치가 최다도 화디 디는 심진 아니지 거리기 땅 철로송 간스먹듯이 안아버린지 그지 왔다고 암드죠 난 지금 찰지 거래이잖아 하영 아우치라 아니 권은 보지 다른 거지나 고마 기글라스 화 너무 어떤데 땅 오 다 뒤 초치 송드스 타영 아우치 자등 아 랑그이나 좋고 기근치나 좋고 송거 송거 가영 원더냐다 차치 점스 공군의 차 통화래 듣잖아 안녀는 상지 어질 화지 취취 허다도 화지 안녀 뭐인 봐 오 어질 차화 오 취취 어다도 화 너무이나 좋고 차츠클라크는 그냥 중화된 땅에 아 남바니나 좋고 하영 디그니나 좋고 남바 지금 문단이 소수군군의 요구로 지르잖아 Tiene semcene neji korigo sugunu haye ngau chigeni na zukwa gata dukute semchi sa semje lhiye gni chigeni na zukwa korigo dukun dene na zukwa dukwa tangzi chalo sung sugunu ta ding dene na zukwa gon chalo sugunu kanti ta onki gni na zukwa gige na andka songji dorjiri ta di chalo sung sugunde andka songji dorjiri na zukwa jari jana on andka songji dorji chochi gni na zukwa khsung dukunde di kam khsumge ta lhoma ta tiki nina zikuwa nawa lanjik baazi ngo tiin guni ta nina zikuwa kini ga chachuyo namba gani guni nina zikuwa njaya kundumu zikala anji chakuduk baazi kisindir ya yangna ngomtsir chichi matang mayiru zi alapchin leetun adrubla ayir mela chang zi tiin ranghang chaywi wambu zanr min ranghshung kamla kalu jiru shi wataba ootik zi ta tangsang nina zikuwa di tunkurki nina zikuwa mao kumu chichirin zi Tungkurgini nazukwa mao nudu khundi la. O mao ngi ni gazi ni. Mayi rikindu khundi ni. Deni ga. Alapu chi gini nazukwa li tunna dhubkunu khushuk du khundi ni kini ga yuwa maa gazi. O kini ga chapri di chachu ni nazukwa tsunga rezi. Alapchinji li tunna dhubi ni nazukwa chachu kini ga tsunga la. Yinayang ji nazukwa ga di tungkurgini nazukwa mao nudu khundi. Arangang tang chayi ji nazukwa wambu zamzik rezi. Ya. Mayi rikindu khundi ni nazukwa ga. Menamci orang sung kamu tuh kundi la kalau jiwa urezi di kaget aja nasuk kau kini ga nampak ni ke guni nasuk kau mencung atau apa ayuh aja nasuk kau jepa ha cuy nampak hanya cing guni nasuk kau jepa kundi la hanya cuy dok bat kiri dok cing cing cing cing nangsi semba aja lagi dok bat aja hidup nanti kerja aja lah sih cungling aja sih jadi cing nado kau sih jopren do bi hidup tuh nanti cuy cuy gāshīga ādājiru yīgūni chōngri jōjīzi hārīyāng tīya nīki mandāwī chāchī yungi sātāni sūsūru āyīwān jāpāshī yīndītīzi tā jōpirin dōpī sūgūnu kāngshīg sōmbā pū tīnīl chī ārīngī jīnāzu kūgā jōpirin dōpī hītāng tōnē nīchī chāchī chācīgī gūni tīzi tāndī nāna kōhū nāna shio nū kōrtak nāna āñīlī manyūwā sūgūnu ādājiruwā Ani ke manchala ni nasukwa malhungwa, mamta nala ni nasukwa ta khsum, zhi, di tamchipu ni nasukwa zonguwa zindri. Arda jirui guni ni nasukwa kini ka tsongri tonguwa zi, tsongwa zi jyotangai. Zhirki ni nasukwa tiga ni ka manda nukwa chachi ti angi sata ni, o susura yuwan jia kunu ti ni ka ta jirui ni nasukwa dhukpa chanit zindri. Ti kutam chi khurjil tsawa ganang misha jwa. Chola tanga jantu terbar ru zi, maha sato Tienzachi, di chonyi tadala tiiz, tiina chadag chol kiso, shiwa taba wozi. Ya kuto na, jau chotang jamchu anyi ga chonchi khsambu di chui chong tiiz, chonchi gantagrez na, tarba roo sukunun di tang, maa sato sukunun di, tienza sukun dhukundi, adandawi chachi dadag guni chongso zi, chonggezi. Jigin nazukwa dhatsam chi guni nazukwa tsungge zili titir ki jertang ya Tana ticho, tabar su kunu su, a jawulan ju kunu kaw tu khote, kai tunlug namu jina su kwa dokpar kaw yi tuan yin tiz nashi. A jamsu lan ju kui kaw tu khote, chi yin jina su kwa balung lan ju gwaaz nashi. A balung bu khundi yin jina su kwa kangi chang jina su kwa dokpar kaw yin nashi. Wot, tibshin ta jina su kwa maha satu su kundu khundi, a jawulan ju kui kaw tu khote, ganyang tub chen buu tiz nashi. A jamsu lan ju kui kaw tu khote, Chipsin Tala Sui Semjin Mongo Palanjuk Bati, and not to Chambu Tung, Jamsulan Jukuti Kapu Hotel, or Chipsin Lasua, Semjin Nazuka Chambu, Mongo Hundi, or Nutin Yazuka, Jugat, Tinza Sras Kund Hundi, a Jaulan Jukun Kapu Hotel, a Zajinula, a Jamsulan Juki Kapu Hotel, a Goma Ki, Miti, Zilla, Tadungamis, Guno, Ah, Mir, or Tin Jugunuga. Ajajerbi tungchi ti khsimji guni jawula jamchu ni tungrta ni tizneri ta kanchu ni nazu ajajeri ni ajajeri tumu chachu khsimji guni jawula jamchu ni ge chachu de khoti tsunga tan tangi sharyang ti ni munchung ye yiwan jeshilchi chin de ni chi guni ta de ti ji ya ta demu zga ni nazu chachu ni guni nazu ta ta pa tong guni kare tizna jamchu ne chi de ni lwan bi arang jin chin san ma bi na Alambatang, a Jew China, here with them be a Kiwa in be so, this is it. Tan Dosunasqua mentioned at you, and you took part Lanjana's Guaricola. Tan you took Palaniga Chachis won't hotel, and the Chesaretana, Tan Dino Yelamanajan's Qua, Jerva in the Qua, a Dagun Guninjan's Qua Mantak Simji and Cheni, or Dante Jerijan's Qua, Shelta Tamanjan's Quantumunaba, a new Guni to Pashinella, Qua Chonis. She Jew Tangjam Twinchi. 총치 어장자와 잠치 군이 총어를 줬디 다른 디니치 차치 문다와 줬비 군이 소소래 요한자 받다보 오드지 다 저울아 잠촌이 그 차치 어장자와 차츠군 군이 어디 영리스 인지나 듣고 선버실에 차치 그지 영리스 선버실에 때 줬더니 다 이렇게 인지나 듣고 디니 그 차치 지금 문다 그 군이 인지나 듣고 요한자 군이 더 무슨가 있다 인지나 듣고 다 어제리 도빠진 그들이
1: 생군 족보나 봐 Tungdi chetu lianchen, tungchim de nijug. Lianchen di zomjig ba shtanjin cu teng, zomjig gan kirwa, cerang jahi, shtakilwa shtanjin cu, shtachu shtakilwa, aganchig cerang teng sunum rinchin nijin. Tar namba cur, jahi videlag shi.